Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore. Mila, najmilija, divna, najdivnija. Milion razloga je među ljudima

0: Marketing Elmag Radija.
1: Koža pamti svaki minut na suncu. U okviru kampanje Euromelanom 2026. Manje mitova, više SPF-a. Građani Crne Gore mogu obaviti besplatne preventivne preglede kože 18. maja u više gradova širom zemlje. Pregledi će biti organizovani u državnim i privatnim zdravstvenim ustanovama. Ne ignorišite promjene na koži. Pregledajte se na vrijeme, jer prevencija spašava život.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
1: Za dobar rod i zdrave usjeve Poljoprivredna apoteka Agrarija nudi veliki izbor đubriva i sredstava za zaštitu bilja uz savjete najboljeg tima agronoma. Kontakt telefon 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: U petak, 15. maja u 10 sati na bulevaru 21. maja svečano se otvara nova HIFA Oil pumpa. Tim povodom pripremili smo posebno iznenađenje. Prvih 50 posjetilaca dobija čak 20 litara goriva gratis. Dođite da zajedno obilježimo otvaranje. Iskoristite sjajnu pogodnost i budite među prvima na novoj lokaciji na bulevaru 21. maja. Vidimo se 15. maja od 10 sati. Vaša HIFA Oil. Milpop otvara vrata svog najvećeg objekta do sada na Barutani. Vidimo se 18. maja od 11 sati na velikom otvaranju u sjajnu atmosferu, kupovinu i iznenađenja. Čak 20% popusta očekuje vas u prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobija poklon. Čekamo vas na Barutani 18. maja od 11 sati. Milpop, ono što prija.
5: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
6: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
7: Volcano Bet, 18+.
6: Na nama je.
5: Mi odrasli, budimo dorasli.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
10: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
11: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
12: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Pop otvara vrata svog najvećeg objekta do sada na Barutani. Vidimo se 18. maja od 11 sati na velikom otvaranju u sjajnu atmosferu, kupovinu i iznenađenja. Čak 20% popusta očekuje vas u prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobija poklon. Čekamo vas na Barutani 18. maja od 11 sati. Mil Pop, ono što prija.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću Dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
4: Vrijeme je za upgrade kuhinje. Uz novi loyalty program Aroma City i Konto Marketa ostvarujete čak 50% popusta na rozmarino kuhinske aparate, prenosivi blender, Nutrimax blender, sjecko, električni roštilj i friteza na vruć vazduh. Sakupljajte markice i uštedite na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City

zaista inspirativno čuti i neke zvuke operske muzike ovog jutra, ovog četvrtka na talasima Elma Gradija, pa iskrena da budem, tome se nisam ni ja nadala. Sve u svemu, operska muzika je zaista posebna stvar i posebna ljubav, a ja u svojoj užoj porodici imam jednu opersku divu i tekako dobro znam šta to znači. Sve u svemu, nastavljamo naše druženje na talasima Elma Gradija, polako ali sigurno privodimo kraju još jedan sat našeg zajedničkog druženja. Kao što mnogi od vas već znaju, u toku je 20. jubilarni Podgorički sajam knjiga i obrazovanja koji se ove sedmice, dakle od 11. do 17. maja, održava u tržnom centru Big Fashion i to pod sloganom Gradimo kulturu. Pa eto, ja sam bila u prilici da posjetim sajam, ali i da razgovaram sa profesorom doktorom Kenanom Crnkićem, na moje veliko i ogromno zadovoljstvo, kako lično, tako i profesionalno, tako da sa ponosom mogu da najavim da ćete tokom narednog sata čuti dijelić tog inspirativnog razgovora. Zaista je on jedan od rijetkih ljudi i ono što nama treba u ovo doba, u doba kada brzo živimo, kada je stres onako zastupljen, nešto zapravo je bez čega i ne možemo više da živimo, on kao neko ko je jako pozitivan, jako inspirativan, ali i sa dobrom podlogom i lijepom pozadinom ili ti backgroundom, kako bi se to sada popularno reklo, i tekako može da da veliki doprinos svim životima svih nas ovako u globali. A ja ovdje imam i 4 karte upravo za pomenuti sajam knjiga i obrazovanja, pa eto, ukoliko neko želi da posjeti, dakle za sve knjigoljupce koji žele da posjete Podgorički sajam knjiga i obrazovanja, 67969696, dobro poznati broj, dakle 4 karte imamo u rukama, ukoliko neko želi 2 ili 4, svakako tu smo, 67969696, za one najbrže bit ću u prilici nekog da obradujem, nadam se vrlo brzo. Mi nastavljamo uz Moby Dicka, jedan stari hit iz 90-ih, kad se setim, ostani uz Elmag.

to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine, lako je izigraju.

Puškina zorom ugraviran na kobnoj čauri. Hej, u kraj oka tinjaju mali zlatni grumene. Daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumene. Pa da, ljubav nosi dolamu od vilinskog prediva i možda ne pobeđuje.

Puškina zorom ugraviran na kobnoj čauri. Ej, u kraj oka tinjaju mali zlatni grumene. Daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumene. Pa da ljubav nosi dolamu od vilinskog prediva i možda ne pobeđuje.

stih da uteši. Jedan nosić rumene, pa da ljubav nosi dolamu od vilinskog prediva i možda ne pobeđuje.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020-642-147.
4: Da dobro rodi.
6: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do donesite mi jednu picu.
6: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.

nekad čovjek mora da prekine nešto i vremena da započne. Postoji mnogo razloga za to. Neko će reći da sam u pravu, neko da sam pogrešio.

0: dobro prošli.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale. Welcome to

0: Zelenog juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, više rajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Emil Pop otvara vrata svog najvećeg objekta do sada na Barutani. Vidimo se 18. maja od 11 sati na velikom otvaranju u sjajnu atmosferu, kupovinu i iznenađenja. Čak 20% popusta očekuje vas u prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobija poklon. Čekamo vas na Barutani 18. maja od 11 sati. Emil Pop, ono što prija.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
0: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: και θα λεμπόρε, το έχετε προχώρης.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069 160 160. Početak ljeta kakav zaslužuješ.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Poslije podne i tokom noći ponegdje je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dobar dan još jednom. Ja sam Kaja, vi slušate Elmag Radio. Hvala našoj koleginici Maji na vijestima. Maja kaže da će biti danas sunčano, a večeras neka kiša. Jao, da li će se ovo vrijeme više dogovoriti samo sa sobom? Da li ćemo pakovati ovu zimsku robu i konačno uzeti svoje haljinice, majčice i onako rasteretiti se da uživamo u ovom ljetu? Danas pričamo na jednu temu koju ste mi vi poslali, da biste voljeli onako da je pročačkamo, a to je o braku. Da li je brak danas postao propala investicija ili ljudi samo više ne trpe ono što su nekad trpjeli? Mislim da ima istine, a da li su žene danas nezavisnije nego ranije i da li je to promijenilo muško-ženske odnose? I tu ima istine i to ćemo kasnije malo obraditi. Ko danas više odustaje od braka? Da li muškarci i žene? Zašto? I da li su žene došle do stava ja mogu sve sama, muškarac mi nije potreban? I da li je to dobro ili loše za porodicu? Ja sam nešto tako istraživala i došla sam do nekih podataka da u stvari u Crnoj Gori je tokom 2024. godine sklopljeno 2852 braka, razvedenih je 853 braka. To znači da je na 1000 sklopljenih brakova došlo do čak 299 razvoda. Jao. Broj brakova je pao za 17,9% u odnosu na 2023. A broj razvoda je porastao za 10,1%. Prosječan brak koji se razvede u Crnoj Gori traje oko 13 godina. Ja sam 7, znači ostalo mi je još malo. Najviše razvedenih brakova ima djecu, čak 59,3%, a prosječna starost pri razvodu žene imaju oko 40 godina, a muškarci 44. Ajde da se ne plašimo unaprijed, možda ima nade, ali pričat ćemo još malo na ovu temu. Vi mi pišite šta mislite, ko hoće da trpi, ko neće, da li su žene te koje odustaju, jer one mogu sve same, ti mi, brate, ono u suštini ne trebaš kad sam jaka, hrabra, mogu sve, ili onako muškarci prije odustaju. Ajde malo kasnije ćemo na tu temu, pišite mi na 067 96 96 96, a onda kasnije pričamo o svemu. Sada ide Bane Lalić i Milioni milja.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Postavila sam vam nekoliko pitanja vezanih za današnje brakove, pa ću vam reći šta mislim onako generalno i kroz neko svoje iskustvo i godine, jel te, nisu mi male godine. Čini mi se da ljudi sve manje ulaze u brak, spremni na kompromis, a sve više i straha da ne ostanu sami jer im je vrijeme, ono po znacima navoda, ili zato što se brzo zaljube i pomisle da je jaka emocija dovoljna za cijel život. Ali ljubav jeste važna, ali brak nije samo lijep osjećaj, brak je strpljenje i razgovor i odricanje i prihvatanje i lijepih i teških dana i momenata i situacija, svašta nešto tu mora da se i pretrpi. Ranije su nekako ljudi možda trpjeli više nego što je trebalo ili su znali da se bore za zajednicu. Danas čim dođe prvi problem, mnogi odustaju jer smo nekako navikli da sve može brzo i da se zamini i telefon i posao, pa nažalost i partner. Ljudi su nekad ulazili u brak mnogo mlađi nego danas. Žena je uglavnom bila domaćica, čuvala djecu, brinula o kući, u porodici, dok je muškarac bio taj koji je radio i naravno bio je glavni koji će da obezbijedi taj život, a rijetko se pričalo o emocijama, psihičkom umoru ili nezadovoljstvu žene. Naše babe ili ti boga mi nečije majke su često trpjele mnogo više nego danas žene, ali su istovremeno bile naučene da je porodica svetinja i da se brak čuva po svaku cijenu. Muškarci su nosili teret da moraju biti jaki, da ne smiju pokazati tu slabost, a žene da moraju biti tihi i strpljive. Ranije isto su imale i manje izbora. Mi to danas nekako mnogo više imamo i izbora i slobode. Žene rade, grade karijere, same donose odluke i više ne pristaju na život u kom nisu srećne. To je naša današnjica i ja mislim iskreno, eto, iz svog ugla da to tako treba i da bude, jer i muškarci su se promijenili, sve više učestvuju u odgajanju djece, pokazuju emocije, shvataju da brak nije samo da se obezbijedi novac, nego i da tu treba da bude i prisustvo i razumijevanje i partnerstvo i svašta nešto. Tako da danas su žene mnogo jače i samostalne su i to je dobra stvar. Žene rade, zarađuju, same podižu djecu, same rešavaju probleme i više ne zavise ni od kog da bi preživjele. Ali mislim da u toj borbi za nezavisnost ponekad je nestalo na potreba da se ljudi oslone jedno na drugo. Eto, baš iz tog moje Google-a, ja sam trenutno žena kojoj suprug nije tu i opet sve ima tu i ljubavi i poštovanja i sve mi to zajedno i gradimo i radimo, ali opet hvaliti to da ti je neko tu, da se osloniš na njega, da ga zagrliš, da ga poljubiš i tako dalje. Ali opet ono, mogu sve sama, tu se ponekad muškarci izgube jer ne znaju gdje je njihovo mjesto. Neki muškarci onda pomisle, ako ti ja ne trebam, što ću ti, brate? Pa realno, mislim da žena baš ne može sve sama, ali istina je da u braku niko ne treba da bude tu za to što mora, nego zato što stvarno želi. Poenta nije da žena bude slaba, niti da muškarac dominira. Poenta je da jedno i drugo osjete da su važni, potrebni i poštovani. Valjda zato služi ta zajednica. Brak nije takmičenje i ja to nikako ne volim da čujem ko može više, ko može bolje, nego koliko dvoje ljudi stvarno umiju zajedno. Mi toliko živimo brzo, ljudi su stalno pod nekim stresom, ovaj telefon i društvene mreže su nam često bliži nego partner. To nam je ta svakodnevnica i današnjica. Ranije su se problemi rešavali u četiri zida, a ti danas često riješiš problem tako što izađeš na pauzu, pa zoveš nekoga, pa riješiš problem, ili ono, nekako sve to usputno radimo, što to tako nekad nije bilo. Ali ipak mislim da suština braka nije nestala zaista i da na kraju dobar brak nikad nije bio savršen brak i nemojte misliti da je savršen. Svašta to, što bi rekli stari, mnogo soli treba da se pojede da bi ti posle bilo slatko. Tako da i ranije i sada opstaju samo oni koji nauče da budu u tim i kad je lako i kad je teško. Na satu je tačno 12:39.
1: Prijatelj tačnog vremena. Opremi baštu za uživanje. Pronađi na akciji baštenska garnitura Keter 249,90. Suncobran širine 2,5 metra 29,90. Bazen prečnika 360 cm sa opremom 199,90. Oko, sve oko vas.

0: dobar dan još jednom. Trebam li ja da kažem da ste vi na Elma Gradi? Naravno da ne. E sad, pošto nam je tema o braku, ja bih, Boga bi mogla da imam još jedno 7 emisija kad je ova tema u pitanju, ali ajde, pošto sam dovela pojačanje, dobar dan, gospodine.
1: Dobar dan, Kajo. Znaš kako mi je milo kad te oko vidim s ove strane zvučnika ili ti mikrofona. Kako
0: hvala, je? Hvala. Ja sam dovela svog kolegu Edina da malo tu s jajom proćaskamo. Imamo o čemu. Edin je neženja, u stvari... se ženi ubrzo.
1: Još koji mjesec, u stvari još mjesec dana, i onda ulazim ja polako te bračujem.
0: Imaš li tremu?
1: Ne sad za sad.
0: Pa
1: to je čudno, to je čudno. Svi me pitaju imam li tremu.
0: Pitaću ali, te na dan svadbe.
1: Ne, nego me pitaj, vjerojatno će da me sklepi do 4-5 dana pre svadbu tako. Trema. Tako, jesi ti imala tremu?
0: Opasno.
1: Pa li si isplatila?
0: Isplatilo se, za sad je sve kako treba. Ne znam što bi ti rekla. A znaš što mi interesuje, kako to muškarci prelome? Kako je to žena sad? Ta, baš ta žena za tebe.
1: Pa nekako, ja sam prelomio tako što sam osjetio, jednostavno mi je došlo, vidio sam, to je ta s kojom želim načelno da do kraja svog života provedem i jednostavno se desilo. I na sreću moju rekla da.
0: Bravo. A jesi li ti naučio da sutra trebaš u braku da kažeš...
1: Ništa nisam naučio.
0: Jeste ljubavi, ti si u braku.
1: Ništa
0: sve
1: nisam
0: ti
1: naučio,
0: kažeš.
1: Nego ću valjda vremenom učim. Tako da, ali pitaću usput ove ljude koji su malo duže u brak, moji brati, eto, moji prijatelji.
0: Nemoj da pitaš nikog ništa.
1: Ne, ja?
0: Ni mene nemoj da pitaš, nikoga.
1: Neću onda ništa.
0: To je sve različito, to je sve stvarno od tima do tima, brak je...
1: Pa ja mislim da je svaki odnos drugačiji, tako? Znači, tako je. Možda će mene zadesiti što nekoga nije, možda mene neće što nekoga, razumiješ? Tako da,
0: kucni, to
1: da pa ne, no, ali kažem, ja isto sam nekog ubjeđenja da je nekako svaki odnos drugačiji, tako da vidjet ćemo polako, ne bojimo se tih bračnih voda, plivamo, imamo prstuk, imamo, kako se kaže, no, čama za spašavanje.
0: Sve imaš.
1: Sve. Tako da smo spremni.
0: A reci mi ovo, jesi li ti onaj stari onaj tip, znaš, muškarca, ja sam bre glava kuće, ja se pitam,
1: a ne,
0: šta se ti pitaš?
1: Šta se pitaš? Sjedi tu, gdje si?
0: Sjedi tu, kuvar ručak, podiži tu djecu.
1: Mislim da to više ne postoji, možda postoje ali mali količine.
0: Baš kažem, sam upravo o tome pričala malo prije.
1: Mislim, sad i zajedno i djece podižu, nema više ono vrijeme, kad su nas majke sve podizali, očevi nisu znali koji smo osnovnu školu, mislim, ili srednju, kamo. Tako da to sad zajedno oba roditelja podižu, što se meni sviđa i što je jako dobro.
0: Bravo, ali znaš što mi interese...
1: Ti si ovako dužo u braku, ti ćeš mi to malo
0: ja
1: bolje...
0: Ja sam 7 godina u braku, ali ajde dobro, više to javno znao, meni nije tajna. Ja sam najmanje u braku, a dugo sam u braku. To je zapravo moj suprug nije tu već 4 godine i onda sam ti ja i majka i tata i žena i domaćica i učiteljica i sve sam, brat. Ono, baš sam...
1: Samo mi kaži ovako da te pitam sad javno. Padne li ponekad teško?
0: Dosta puta mi je teško i dosta puta se ja onako, znaš, u kupatilo zatvorim i kažem, ima li kraj ovome? Ali vidi da ti kažem, volim da kažem i da naglasim da ljudi, pogotovo u bračnim vodama, kad imaju neki cilj zajednički i kad se zajednički borimo i onako kao mi što smo sjeli za sto i rekli, e vidi, možda bi bilo bolje tako i tako, pa ajde da probamo, ako ne bude to išlo, nešto ćemo drugo. Tako smo mi napravili neki dogovor i sad za sad je to...
1: Djeca su vjerojatno, koliko imate djece?
0: Dvoje djece, što bi mi rekao jedan komšija, izvini, Kajo, koliko ti imaju djeca? Ja kažem, sin ima 6, čerka mi ima 4, a kaži 10, brate, ukupno.
1: 100 godina da oni tebi napune.
0: Hvala, zdravio.
1: Pa će se to biti dobro.
0: Tako je. A reci mi ovaj, kad je u pitanju brak, što sutra očekuješ, pogotovo ovo današnje vrijeme, vidiš koliki nam je postotak razvedenih ljudi, to jest
1: pa
0: brakova.
1: Očekujem razumijevanje prije svega.
0: Bravo.
1: Znači da razumijemo jedno drugom, ostalo će se sve će se preći stalo. Znači brak će biti vjerojatno i drmanje, nesuglasica, bit će i lijepih, nadam se, više lijepih momenata, ali to neko razumijevanje očekujem, tako da će se sve to poznati. Ajme, kako bravo. Nekako pričam, kada sam 20 godina u braku.
0: Pa dobro, znači, tako i treba, ti si spreman, ti si već spreman.
1: Spreman rođen čovječe, nema.
0: Ej, tebi to nije daleko, tebi je to brzo, vjeruj mi. A reci mi ovaj, evo ovako, samo s muške strane, šta ta žena koja kaže da mora da ima? Kao, mislim, za tebe kao, koji su tvoji kriterijumi da bi tvoja žena stvarno...
1: Ma nema tu kriterijum, opet kažem to neko razumivanje. Podrška svakako, podrška je jako bitna, jer znamo mi muškarci nekada panemo, znaš, i da zasrljamo neđe gdje ne treba i razumiješ mi, onda podrška supruge, ti ćeš se složiti, je jako bitno u tim trenucima. Tako da, podrška i razumivanje. Šta drugo da tražiš?
0: Nekad se govorilo, žena je stup, muškarac je glava, sad sve nekako žena to može. Žena je stup i glava i sve kuće.
1: Žena je kičma, a i vrat kuće. To je neko moje mišljenje. To definitivno.
0: Bravo. Znaš kako, ja kad bi davala savjete, ja bih mogla iz dosta situacija da dam savjet. Nekad kažem, miči mi se više, sve mi je dosadilo. Nekad kažem, čuti, ajde, pretrvi, neka sam kao ne stare žene, znaš. Ajde, ne znaš ti što sve ima i tako to. Ali dobro, brak je stvarno, ja kažem, institucija koja nosi ono što bi rekli stari, brate, dosta soli treba da pojedeš da bi ti na kraju...
1: Definitivno, tako je.
0: Da bi bilo slatko. Dobro, Edine, hvala ti puno. Čuli smo i tebe ovako s ove strane muške.
1: Kaja, hvala tebi, vas da uvijek spreman da ovako prozborim koju hvala, što se kaže.
0: Hvala ti puno i neka je to sa srećom.
1: Zdravo, bile mi sam u oba doma.
0: U oba doma. Dragi slušavaci, bio ovo moj kolega Edin. Ja sam se baš lijepo ispričala sa njim. Eto, malo iz muške strane što kaže Edin. Najbitnije ono razumijevanje, dajte da zaboravimo šta ti bre, ženo, ja ću to. Samo razumijevanje, neki timski rad, jer kako rekao, toliko se brzo živi da mi više vremena nemamo prosto da jedni druge se slušamo, sve nam je nekako u hodu, pa i te porodične probleme završavamo preko telefona ili ajde zvaću te kasnije pa to stane, neđe se gurne po tepih, što bismo rekli, i onda samo problemi se kupe i onda dolazi do nekog pucanja ili ti do ljutnje. Tako da razumijevanje, poštovanje i da malo vremena nađemo jedni za druge u svom ovom haosu koji živimo. Eto, to smo bili ja i Edina, sada ide Tap 011 Zbog tebe, jedan dobar stari hit.

0: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: U petak, 15. maja u 10 sati na bulevaru 21. maja svečano se otvara nova HIFA Oil pumpa. Tim povodom pripremili smo posebno iznenađenje. Prvih 50 posjetilaca dobija čak 20 litara goriva gratis. Dođite da zajedno obilježimo otvaranje. Iskoristite sjajnu pogodnost i budite među prvima na novoj lokaciji na bulevaru 21. maja. Vidimo se 15. maja od 10 sati. Vaša HIFA Oil. Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab ortopediju vode svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata.

0: Pa zdravo, zdravo. Evo je opet Kaja. Ja sam polako, u stvari ne polako, nego razmišljala sam dok sam imala goste. Imali smo iz ugla neženje, imali smo iz ugla oženjenog. I onako oženjeni kaže nije lako, ali je jako i vrijedi. Neoženjeni, to je Sneženja, kaže da ga nije strah, ne boji se, tako da vidjet će šta ga sve čeka. Ali ajde ovako da vam kažem, s ženske strane i neko koja je već u tim bračnim vodama, žena je stup kuće. Kad je ona mirna, voljena i poštovana, cijela porodica stvarno diše drugačije. Mislim da svaka žena treba onako da mnogo izdrži, ali to ne zna, ne znači da mora sve sama. Svaka žena je nečija ćerka, kako bi volio da se ti sjutra, to je da se neko odnosi i ophodi prema tvojoj ćerki, tako se danas ophodi prema svojoj ženi. I ja mislim da nije slab muškarac koji pazi i mazi svoju ženu, slab je onaj koji ne zna da cijeni ono što ima. Žena nekad ne treba luksuz, treba je poštovanje, pažnja i osjećaj da nije sama. Najčešće žene su često one koje se smiju dok vode svoje najveće bitke. To ću vam reći onako iz Kajinog ugla, što ja volim da zovem ovu svoju emisiju, zato što imam zaista svojih prijateljica koje onako često same sa sobom kad legnu djecu uđu u neku prostoriju svoje kuće i onako se isplaču ili kažu pa kad će više ovo da stane, kad će da se završi ovo ludilo, tako da žena stvarno nosi veliki teret. A opet sa druge strane, kad je vidite nasmijanu, kažete maj, njoj je lako, ali zaista nije lako, neke žene to hrabro nose na svojim leđima i uvijek drže osmijeh na lice, što opet sa te druge strane ne znači da je lako, nego prosto žene mogu dosta da izdrže na neki drugi način to same sa sobom bore se i prevazilaze. Žena može biti i majka i prijatelj i oslonac i borac, ali ona nikada ne treba da zaboravi da treba i nju neko da zagrli, treba da je pita kako si ili da prosto kaže ej, ja sam ti tu. Tako da poštuj ženu, ne zato što moraš, nego zato što bez nje nema ni doma, ni topline, ni ljubavi. I to je ono stvarno što vidjet ćete i vi sutra koji se ženite, bez žene nema ni toplina, ni doma, ni ljubavi, ni porodice, jer kad stvarno paziš i poštuje svoju ženu, onda si jedan jak i hrabar muškarac, jer šta si u suprotnom ako ne poštuješ ono što imaš kod svoje kuće. Eto, malo smo sumirali ovu temu braka, a sada idemo na jedan moj omiljeni, ja volim da kažem da je to moj idol i djetinjstvo. I sad kad sam u ovim godinama, nikad me neće proći taj čovjek i volim da ga slušam i volim njegove pjesme i sve ih znam na pamet, a to je, vi ćete sad dobro znati, Čola Mala. Znači, ide Zdravko Čolić, Mala.
1: Nismo mi Crnogorci lijeni, mi samo volimo da slušamo El Magu krevetu.
2: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: Dobar dan, dobar dan. Evo ovaj radni dan privodimo kraju. Na satu je tačno 14:55. Ja ću vam odmah reći da ostanete uz Elmag Radio, uz najbolju domaću muziku, i da na kraju ovako kažem mojim slušaocima da smo pričali na temu braka, imali smo tu i goste, neženju, oženjenog, nekako svi, iz svih uglova smo to onako pročešljali i nekako smo se dogovorili da nije lako, ali nije ni teško. Danas se vremena stvarno promijenila i mogu vam reći da nekako kad sve onako uzmete, saberete do osobe sa kojom ste, ako ste pravi tim i ako imate razumijevanje, poštovanja i onu dozu humora, da se nasmijete kad je teško i kad je dobro, onda stvarno brak ima smisla. Volite se, čuvajte se, ne zaboravite, nije poenta stvarno naći savršenu osobu, nije poenta naći nekoga s kim ćete da živite, a onda da ga mijenjate, jer ni to nema smisla, nego nekoga s kim ćete kroz ludilo života znati da se nasmijete i da onako zajedničkim snagama idete dalje i da gradite porodicu. Ćuk ćuk od vaše Kaje, to bi bilo to za danas. Ljubim vas i čujemo se u četvrtak.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije pronađi na akciji aparat za varenje Stanley 169,90, aku odvijač sa dvije baterije Bosch 109,90, laminat 12 mm, kronošpan 13,49, oko, sve oko vas.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Za dobar rod i zdrave usjeve Poljoprivredna apoteka Agrarija nudi veliki izbor đubriva i sredstava za zaštitu bilja uz savjete najboljeg tima agronoma. Kontakt telefon 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
2: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
3: Marketing Elmag Radija.
4: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

izuzetno dozvolio nastup povodom 60-godišnjice takmičenja, iako je u početku njeno učešće zamišljeno kao jednokratna posebnost, Australija je ostala na evrovizijskoj sceni i ubrzo postala jedan od zanimljivih primjera koliko je Evrovizija odavno prevazišla granice klasičnog poimanja Evrope. Eto, vidit ćemo šta će biti dalje, ali ono što znamo jeste da mnogi prate i dalje ovo evropsko takmičenje koje, već sam rekla na početku, poslednjih godina ima totalno nekako i drugačiji scenski nastup, drugačije su pjesme od onoga što smo navikli na neke prethodne godine kada su pjesme zaista imale potpuno drugačiji kvalitet i te neke pjesme se i dan danas rado slušaju.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
3: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!

0: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
1: Donesite mi jednu picu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
2: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život.
3: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
4: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
5: Volcano Bet, 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli, budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Marketing Elmag Radija.

Sinton svirači, onda Lidija Bačić, tri minute, eto, za tri minute možda može da se sve što nešto lijepo ispriča, ali sve, što, sve ono što se priča kraće ima više efekte. Tražili ste Kliopi, to će biti naravno u ovom satu.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjaktarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje.
3: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
2: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020-642-147.
4: Da dobro rodi.
6: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

velike hitove. Čuli ste intervju koji je odradila moja draga koleginica Maja na Podgoričkom sajmu knjiga sa Dizgramom. Jedna lipa interesanta priča je bila nakon 17 sati, ali lipa interesanta priča šalju nam neki slušalci koji pomno slušaju sve ono što mi govorimo. Kaže, Dixi, jesi li malo ispuvala na ovaj vjetar, rasteretila misli? Pa imaš odgovor kratak i jasan. Ne mora da duva vjetar da bih ja svoje misli tako iščistila. Ja svoje misli čistim na neki poseban način, ali ja ti to neću otkriti kako. Svako ima neku svoju tajnu, pa ću ja nešto zadržati za sebe, mada dosta toga zadržavam koliko se može. Jezik brži od pameti. Pa dobro, svima se dešava da nam je jezik brži od pameti. Šta da se radi? Živ čovjek mora nekad i da pogriješi, jel tako? Ali sve ono što se da ispraviti je dobro. Ali postoje neke stvari koje baš i ne mogu da se isprave preko noći. Ima ljudi koji dobro pamte, koji opraštaju, ali nikada ne zaboravljaju. I lijepo je vidjeti ovaj neki video snimak sa ovim jagodicama. Ja sam imala priliku da probam domaće jagode. Mogu da ti kažem da su fantastične. Još mnogo toga domaćeg sam probala tokom ovog proljeća, a to je malo pri šta ću probati sve. Tako da kažu, ajde, domaća hrana je mnogo, mnogo zdravija i eto, lipo je kada možemo da konzumiramo domaću hranu. I posebno mi je drago kada vidim neke ljude koji imaju ozbiljne poslove, a onda nakon radnog vremena se posvete i toj nekoj vrsti, da kažem, poljoprivrede. Imaju svašta nešto usađeno u bašti, od voća, povrća. Lipa je to slika kada se ljudi zanimaju takvim stvarima. Svako se zanima onim što voli. Neko se, na primjer, zanima i uzgajanjem voća i povrća. Neko voli da sluša neke interesantne priče, da gleda filmove, a neko se bavi tuđim životom. Šta da se radi? Svako bira ono što voli.

bolje bilo da se bavimo nekim finim, interesantnim stvarima nego da vodimo teme o tuđem životu, šta je ko radio, šta je neko spremio, kad je izašao iz kuće, s kim je prošetao, s kim je popio kafu ili ti pivo. To su stvari koje apsolutno ne bi trebalo da interesuju one ljude koji su zaista zadovoljni svojim životom i koji su ispunjeni. A onda drago nam je da nas podsjećate i na neke fine filmske sage ili ti na neke filmove koji su nekad davno snimljeni, ali dan danas se rado gledaju. Pozdrav svakako za jednog slušalca iz Nikšića, svakako pozdrav i za sve vas koji ste nam danas pisali i koji ste poželjeli da čujete nešto lijepo tiče se domaće muzike. Ja sam sigurna da će mnogi sada pojačati radio prijemnik, ja bih rado zapjevala uz ovu pjesmu, ali neću da je kvarim, tako da će Čola da počne i završi logično svoj posao i da nas podsjeti na kraj 90-ih godina, mislim da je kraj 90-ih ili početak 2000-ih, nebitno je, ali ova pjesma definitivno se sluša i dan danas nakon 20 i kusur godina. Kaže, noć mi te duguje.

0: Και θα λέει μπορεί, τότε δεν προχώρεις.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
3: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
4: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
5: Vulcano Bet, 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: L, vaš dom, vaša budućnost.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

Polako privodimo kraju naše današnje druženje. Nadamo se da smo vam u prethodnim minutima i satima bili pravo društvo, izmamili osmijeh, probudili neku lijepu uspomenu i uz najbolju muziku učinili da vam dan bude ljepši. Gdje god da ste, kod kuće, na putu, u društvu ili sami, neka vas i dalje prate note najboljih hitova, jer muzika je tu da nas spaja i popravi raspoloženje. Ostanite i dalje na našim talasima, uživajte u muzici koju volite, a do narednog druženja šaljemo vam veliki pozdrav. Do slušanja!

0: Jedan radio, bezbroj hitova, to može samo Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa.

0: se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
2: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
3: Volcano Bet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.
0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro veče svima i dobro mi došli u novi dodir noći emisiju najlepših ljubavnih pesama uz pomoć kojih možemo sve što zamislimo, pa i neke nezamislive stvari maštom. Naravno, ali maštanje je prvi veliki korak ka ostvarivanju snova, tako da je ono posle same ljubavi najvažnija stvar u našim životima. Dakle, maštaj, opusti se i uživaj uz dodir noći.

ostane, pa me zamoli da ga odmenim. Ne bi bilo lepo da mu dok ne ustane svet na bolje promenim. Ipak kad već držim žezlo čudesno, zavaro bih trag kakvim gromom plamenim, a dotle bih reku skreno malko udesno, starim drumom kamenim.

da ti bar zva sam kad gledam obraze, kad ih ne smem ljubiti. Pa da me u službu sam car privati, teget, mundir, knap, dugmat, dukati,

Smeh je jedan od najlepših ukrasa svakog života i nadam se da ga ima dovoljno i sa te strane zvučnika, pa čak i kada slušate neke tužne ljubavne pesme jer se ne pronalazite u njima.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje. Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
2: Za najpovoljniji majski šoping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze, sjaj za usne, 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
1: Mil Pop otvara vrata svog najvećeg objekta do sada na Barutani. Vidimo se 18. maja od 11 sati na velikom otvaranju u sjajnu atmosferu, kupovinu i iznenađenja. Čak 20% popusta očekuje vas u prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobija poklon. Čekamo vas na Barutani 18. maja od 11 sati. Mil Pop, ono što prija. U petak 15. maja u 10 sati na bulevaru 21. maja svečano se otvara nova HIFA Oil pumpa. Tim povodom pripremili smo posebno iznenađenje. Prvih 50 posjetilaca dobija čak 20 litara goriva gratis. Dođite da zajedno obilježimo otvaranje. Iskoristite sjajnu pogodnost i budite među prvima na novoj lokaciji na bulevaru 21. maja. Vidimo se 15. maja od 10 sati. Vaša HIFA Oil.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

To je jedan od najvažnijih momenata u ljubavima, odnosno u životima, da se dvoje sretnu na mestu gde ljubav počinje, a onda, ako koračaju jedno uz drugo i sa sličnim ili istim pogledima na svet, za takvo dvoje mislim da nema

moju dušu, stani i ostani, otpevao Petar Grašo, a siguran sam da većina nas razume tog junaka pesme, jer smo i mi makar jednom u životu imali tu jaku želju da nam taj neko ostane i bude tu. Svi mi, uključujući i pesnika Vlada Dijaka, koji je silno želeo da mu Selma ostane.

0: smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Fabrika morske soli Monte Salina u Ulcinju donosi vam neodiranu prečišćenu

Lepe pesme slušamo svake večeri u emisiji Dodir noći, ali naravno da ne možemo baš svaki stih koji čujemo da shvatimo kao neku činjenicu, jer naravno da oni koji pišu pesme pišu iz nekog svog ugla koji ne mora da se poklapa sa našim, pa tako i ovo što će Hari Mata Hari da nam otpeva ne treba da shvatimo bukvalno. Sve ljubavi su tužne. Lepa pesma svakako, ali taj naslovni stih je daleko od istine.

Grupa Valentino, koju smo upravo čuli u dodiru noći, ima mnogo divnih ljubavnih pesama i zato je veoma redovna u ovim našim večerima. A isto to može da se kaže i za Aleks Radović, koja nam sledeća peva, i to ovu sa nazivom Pamti me. Opusti se i uživaj uz dodir noći.

0: Vijeće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro večer svima još jednom ovog lepog četvrtka, dakle prolećnog, a kada je na snazi ovogodišnje doba, uglavnom se i ljubav osnaži i kreće po svoje, a neretko i dobije to što želim. I nadam se da je ovog proleća većina vas na redu da dobije to za što se bori i trudi, jer većina je i zaslužila to svojom posvećenošću i željom. I apropo toga, neka vam se dogodi prava stvar.

0: Slušate emisiju najlepših ljubavnih pesama domaće pop-rock muzike, što podrazumeva i najvećeg našeg kantautora, ostvari najvećeg kantautora svih prostora i vremena. Večera slušamo ovu njegovu nazvanu Naposletku, Đole Balašević, naravno, i U dodiru noći, naravno.
1: Naposletku, ti si dobro znala ko sam ja. Otkud se te suze, moja mila? Rekla si da se za točak bršljen ne hvata, zalud iskužbana svila. To je tako, ne pravi od tuge nauku, mami svetlo na sledećem bregu. Okopnit će moj otisak na tvom jastuku. Škako, kao Jezuška u snegu.

pređeš po vitrini fini porculanski svet. Ali ja sam figurica bez žiga. Pazi, to je bajka što ti pada na pamet. Fali ti baš ovaj cigan. Ne dožu.

0: slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći.
0: Svako večer od
1: ponedeljka do petka.
0: Od 21 čas.
1: Samo na
0: Elmag Radio.

onda kada ti najviše nedostaje. Nedostaješ mi ti. Pjesme koje ti ne daju da zaboraviš. Nedostaješ mi ti. Elmag Radio.